0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Lucrările pe lotul Nădășelul Zimbor de pe autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că pe cei peste 30 de kilometri ai șantierului, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 500 de muncitori și peste 230 de utilaje. În prezent se lucrează la șternerea ultimului strat de asfalt, montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între poarta Sălajului și Târgu Mureș. Președintele american Donald Trump afirmă că Iranul s-a angajat să nu dezvolte și să nu cumpere arme nucleare. Aceasta este o condiție cheie în negocierile pentru oprirea conflictului declanșat în luna februarie. Deși Washingtonul a înăsprit recent termenii acordului privind materialele nucleare, Trump a declarat că nu se grăbește și că speră să obțină rezultatul dorit. În paralel, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat că Statele Unite sunt pregătite să reia operațiunile militare dacă discuțiile de pace eșuează. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că, în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.
3: It's my number.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. All the hits. Yeah. It's my number.

0: poetului, dragi prieteni. Bună dimineața tuturor! Vă salută cu drag Ștefan alu Coroian. 14 grade Celsius deocamdată și vă spuneam plouă, plouă, plouă, cu o maxim astăzi de 19 grade Celsius. Stăm de ploaie atunci la musai de dimineață, neapărat. Vă salut cu drag și vă reamintesc WhatsApp-ul. Unora care abia acum au venit pe frecvența noastră, ne-au descoperit, pur și simplu le zicem cu glas puternic 0734 407 407. O bună dimineață, dragi prieteni, și mulțumim frumos de mesajele care deja au venit, venit, venit. Primul mesaj a venit la ora 5 și 24 de minute. Laurențiu ne zice: bună dimineața, gata, s-a terminat cu huzuria la... la muncă, nenicule. Hai să avem spor cu toții. Ce vă mai place să puneți omul la muncă, mă? Ce vă mai place? Robert, bună dimineața, Polak Master K9. Să trăiască, să meargă treaba. Mulțumim frumos de mesaj. Bună dimineața, bună dimineața. Să-l salutăm și pe prietenul nostru.
1: Bună dimineața, Radio Napoca. Bună dimineața, Ștefan. Salută Tudor, bă, Mânășturi. Să aveți o zi minunată.
0: Să fie, să fie. Mulțumim frumos, Mariana. Bună dimineața, Dan din Vaslui. Să trăiască la mulți ani. Niște poze din Budapesta, că am fost în City Break, zice prietenul nostru Liviu, împreună cu soția lui. Mulțumim frumos! Adrian, bună dimineața! Corina, bună dimineața! Cine mai e pe aici? Călin, bună dimineața! Trolebuziștii s-au mobilizat să-l asculte pe Ștefan alu Coroian pe Napoca FM, musai de dimineață. O zi faină să avem! Exact așa trebuie să fie ziua! Faină, faină, faină, chiar dacă plouă. Nu, Florine? Bună dimineața, mulțumim frumos!
2: Dimineața, Ștefane, sunt Tudor din Florești, mergem la școală și-ți dori poftă la cafeluță și o săptămână minunată.
0: Minunată să fie, dragul nostru, se apropie vacanța!
3: Și afară plouă, plouă și aproape ora 7:03.
0: Exact, bine zici!
3: Da, ce, te deranjează cu ceva?
0: Sigur că da, cum să nu mă deranjeze? Mă deranjează tot, tot, tot! Nina Balerina, vezi că eu sunt prima la 4:38, mă scuzați, domnișoara Nina. Mă rog să mă spui de când te aștept, Ștefane. Are puiul iubită? Trebuie să-l întrebăm. Deci prima este Nina totuși. 4:30. Îmi pare rău, te-a detronat, Laurențiu. Îmi pare foarte rău. La 4:38 te-a luat pur și simplu Nina Balerina. Să aveți o zi minunată. Se poate melodia Beauty and the Beat a lui Justin Bieber. Încercăm. Am mai fost și când? Joi, cred. Dar vedem exact dacă o găsim pe aici în timp util. Bună dimineața, bună dimineața, Sergiu, Silviu, toate cele bune. Aline, toate bune și acolo la tine. Mulțumim frumos. Să-l salutăm și pe Ovidiu B. Să fie bine. Na, hai, că stăm de ploaie. Acum ne-om descurca cumva, cumva. 0734 407 407.
4: Good morning, everyone.
5: Musai de dimineață.

și îți mulțumim pentru surprizele primite de ziua copilului. Sigur că da, 1 iunie, bucurii să aveți. Oh, frumoși sunteți, frumoși și frumoase sunteți acolo. Bună dimineața. Super piesa asta, e vremea de dormit și de numărat bani, Ștefane, știu. Acum, dacă sunt bani, dacă nu, te uiți pe fereastră, ce frumos plouă. Andreea, bună dimineața. Uite-l pe Puiu, uite-l pe Puiu că a sosit. Oh, stați un pic, că ne-a trimis o filmare aici, vedem imediat. O vedem pe doamna imediat, pe domnișoara. Păi, viață bună, viață bună. Foarte frumos remixul. Și apară plouă, plouă. Bun, plouă, plouă, plouă, plouă. Îi zicem bună dimineața și lui Dani. Să trăiască și el la mulți ani. Dacă tot plouă, să mai avem o cafea, Ștefane. Și să ascultăm radioul. Maxima de astăzi nu mai mult de 19 grade Celsius. Cam pe la 18, 19 grade, cam pe acolo ne situăm, cu 14 grade deocamdată. Venim cu ghicitoarea imediat. Rămâneți cu noi, premiul la final de emisiune. Azi e marți, nu e luni.

0: ghicitoarea. Atenție, atenție la ghicitoare.
1: Diego se mută în casă nouă și te invită la mare inaugurare. Din 5 iunie ne găsești în noua locație, pe strada Capul Pâinii 12, la 100 de metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Diego. În plus, fiecare cumpărător îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Diego și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Diego.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
3: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro. Protejează

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
2: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Cluj!

0: 7 de dimineață, dis de dimineață, trimite o poză, o prietenă de-a noastră, e vorba de Alina. Acel moment când ai petrecut prea mult în weekend, hai cu bună dimineața și o săptămână ușoară să avem, băiatul doarme pe bancheta din spate, înainte de a ajunge la școală. Momentul, acel moment când ai petrecut prea mult în weekend. Ce bun e somnul de dimineață. Bun, drum bun, drum bun, drum bun, plus o ghicitoare, că am promis-o, nu? Șade domnul pe un banc, numai în cizme și în frac. Ce să fie oare, ghicitoarea noastră la 0734-407-407. Șade domnul pe un banc, numai în cizme și în frac. Te așteptăm, dragă prietene, să ne lămurești aici, la noi de dimineață. 40.000 de euro strânși în cursa rățuștelor din Cluj, mii de rățuște au plutit pe Someș de ziua copilului. Iată, se strâng bani pentru lucruri importante. De 1 iunie s-a întâmplat minunăția și e foarte, foarte bine. Clujenii au sărbătorit ziua copilului într-un mod inedit și plin de culoare. Mii de rățuște de cauciuc au fost lansate duminică pe râul Someș în cadrul tradiționalei curse a rățuștelor, dragi prieteni. S-au strâns 40.000 de euro. Asta e foarte important. Evenimentul a atras sute de participanți pe malurile Someșului, iar toate biletele disponibile pentru ediția din acest an au fost epuizate înainte de start, semn al interesului tot mai mare pentru această inițiativă care e caritabilă. Ediția din acest an al cursei rățuștelor a adus o sumă record de 40.000 de euro, bani care vor fi direcționați către Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Cristofor din Cluj-Napoca. Fondurile vor fi folosite pentru achiziționarea de echipamente medicale și pentru susținerea serviciilor oferite copiilor care se confruntă cu afecțiuni grave, transformând astfel fiecare rățușcă adoptată într-un gest concret de solidaritate și sprijin pentru micii pacienți și familiile acestora. Asta e, fonduri pentru copii cu afecțiuni grave. Inițiativă foarte, foarte bună și nu putem decât să ne bucurăm că ea există la Cluj. Bună dimineața, bună dimineața! V-ați trezit? A, tot pe bancheta din spate. Cei mai tineri prieteni ai noștri pe bancheta din spate, chinuindu-se un pic să ajungă la școală. Bună dimineața, Musai, bună dimineața! Dorule, bună dimineața, dragul nostru! Alex, bună dimineața! Alina, bună dimineața! Ia să vedem ce e aici.
1: Bună dimineața, Ștefan! Săptămâna asta să avem doar 3 zile. Maria din Dezmir.
2: Spor la
1: cafeluță. Spor la
0: cafeluță. Să fie bine, dar de ce numai 3 zile? Marți, miercuri, joi și vineri unde e? Dar ce se întâmplă? Numai 3 zile la școală? Zine, lămurește-ne, te rugăm frumos, Maria, draga noastră. Îți mulțumim frumos pentru mesaj și ai o zi bună. Zile minunate, draga noastră. O bună dimineață, bună dimineață. Vin mesajele? Foarte bine. O salutăm și pe Adriana din Floreș. Bună dimineața cu Ștefana Lucoreana la Poca FM. Să fie voie bună și dispoziție, zice Adriana din Florești, pe care o salutăm cu drag. Neața, răspunsul la ghicitoare este, într-adevăr, Cristiane, pe dacă are frac. Are frac, deci omul se prezinte elegant, nu omul. Mă rog, răspunsul la ghicitoare, mulțumim frumos. Ce zice?

0: dimineața, bună dimineața, musai, bună dimineața.
1: Da, mă.
0: Ba, o săptămână bună la tăți, hai că nu-i rău, că deja-i mață astăzi, Doamne ajută.
1: Bă, cum v-ați odihnit un pic, cum aveți chef de viață? Foarte bine, foarte bine. Mulțumim frumos, ia să vedem ce ne... Bă, se duc mesajele astea. Nici nu poți să apeși pe ele, că pac s-a dus unul, pac s-a dus altul.
2: Bine, este ziua învățătoarei.
1: A, și e liber. Ziua învățătoare și e învățătorului și e liber vineri. Opa! Mulțumesc, Maria, o bună dimineață să ai, draga noastră. Ziua învățătorului vine. Bună dimineața, Eliza Amelis. Bună dimineața. Da, da, da, da. Gelu Naum, ca să dăm un răspuns la ghicitoare, poate nu se prinde lumea. Poetul Gelu Naum. Da. Mulțumim frumos, Eliza și Amelia. Bună dimineața, bună dimineața. Și

0: cum să spunem noi, în excursie la Vrig. Ia uite acolo, în autocar, ne-a trimis prietenul nostru o filmare foarte interesantă. Da, da, da, da, unde se aude sau nu? Așa.
1: A doua A de la liceul Eminescu.

0: Sibiu, nu sonde. Cam pe acolo? Bine, prieteni, tineri prieteni care ne ascultați în autobuz acolo, autobuz fain, nu așa, adevărat.
1: Uite, bucuroști, am salutat pe prietenii noștri care mergeau în excursie. Mulțumim frumos, dragul nostru prieten de la Santa Tur, care ne ascultă. Bună dimineața, bună dimineața. Vă mai spunem o dată ghicitoarea. Șade domnul pe un banc, numai în cizme și în frac. Ce să, dar ce Ștefan are cizme? Pe cum să nu aibă cizme? Vai de mine și de mine, dar aia mai lipsește, să n-aibă cizme. Păi are, cum să nu aibă cizme? Că are de unde? Șade domnul pe un banc, numai în cizme și în frac. Ne scrieți pe 0734-407-407, da? Mulțumim frumos, vă spuneam povestea lui Dan Minsky, vocalist, mă rog, e un muzician de bluegrass, country music USA. Din bluegrass derivă country music, muzica tradițională americană, și Dan Minsky este un vocalist care a câștigat premii Grammy, adică nu e de aici de acolo. Și povestea Dan Minsky, pe care o să ascultăm și într-o piesă cu Kygo, DJ-ul norvegian, imediat, cum a colaborat el cu Avicii pe piesa Hey Brother, celebra piesă. Că a venit agentul și a zis: Dane, avem o cerere de colaborare, muzică EDM. Și a zis Dan Minsky, muzician de bluegrass music, muzică tradițională americană, EDM, dar ce mai e și asta, EDM?

cine, cum? Și-a întrebat-o pe fiică sa, Dan Tminski, 19 ani pe vreme. Auzi, tu ai auzit de Avici? Avici? Cum să nu, tate? Un tip genial, unul din preferații mei. Dar de ce mă întrebi? Păi am primit o cerere de colaborare să pun o voce pe una din melodiile lui. Tata, nu sta pe gânduri! Acum să colaborez, dar repede, repede! N-am prea fost hotărât, dar în final am ascultat-o pe fiică mea, printre altele, și concluzia zice Dan Tminski. Colaborarea astea mi-a schimbat viața și din când în când e bine să mai îi ascultăm și pe copii. Și astfel zice Dan Tminski, colaborarea cu Avicii mi-a schimbat viața. Aici, piesă nouă cu Kygo, Dan Tminski, Heaven on Your Mind.

început și interviul lui Dan Tăminski, când explică el că a întrebat ce e aia EDM, Electronic Dance Music, îi explică managerul. Asta că asta ce-i? Păi zice, de-aia, asta înseamnă să ai prejudecăți. Păi bine a zis Dan Tăminski că coborâm bariera chiar așa. Coborâm în nivelul chiar așa. Și a devenit celebră lumea întreagă cu piesa cu pricina asta.

0: stadioanelor deopotrivă, dragi prieteni, vorba lui Dan Tăminski. Ce e aia EDM? I-a explicat managerul. Dar cine e ăsta, vice ăsta? Dar ce e cu el? Dar ce? Du-te, domne, vezi-ți de treabă că nu colaborez. Asta e viața! A dat lovitura. Dan Tăminski, Avicii, remember, dragi prieteni, de dimineață!
1: Bună dimineața, Ștefane, nu ne mai auzi de mult. O cafeluță frumoasă.
0: Și bună să fie mult. Dar unde ai fost? Nu ne-ai mai salutat și tu de dimineață. Unde ai fost? Dana, Diana și Damian, bună dimineața, mai sunteți cu noi? Mulțumim frumos de mesaj.
2: Bună dimineața, lume. Vă doresc o săptămână minunată. Ștefan, bagă ceva mai turbo să ne trezim.
0: Pupici, pupici, pe asta nu a fost turbo ce era pe spate acolo.
2: Hai cu vibe-ul, Ștefan.
0: Hai cu vibe-ul, vine vibe-ul acuș, cu bună dimineața. Mulțumim frumos.
1: În mini-vacanță.
0: În mini-vacanță, am înțeles. Mulțumim frumos, o bună dimineață. Și nu uitați, 0734 407 407. Să fie exact. Patrick are dreptate. Bogdane, bună dimineața. Rut, Patrick, Bogdan, Bianca, bună dimineața, dacă ne mai auziți la ora asta, 7:48. Mulțumim frumos. Toate cele bune, cele bune. Bună dimineața, domnul Ștefan. Păi ce-mi place când îmi zice domnul Ștefan. Oi, am ajuns domn la oraș și am o surpriză. Uite acum vă zic pe final, când deja foarte mulți au ajuns la școală, dintre toți cei care ne-au trimis mesaje, copii, cei mai tineri prieteni ai noștri vor câștiga o periuță de-aia electrică Disney. Da, de-aia adevărată, nemai pomenită, 3+, de la prietenul nostru Robert Polak Master K9, cel care dresează câinii, îi disciplinează, îl găsiți pe TikTok și pe Facebook, Polak Master K9. Nu v-am zis nimica, pur și simplu am vrut să vedem cine ne trimite mesaje dintre cei mai tineri prieteni ai noștri și cine ne salută de dimineață. Mâine, mă rog, o să verific toate mesajele astea și mâine tragem la sorți de dimineață până la 7:30.

Sărbătorește ziua copilului pe 1 iunie. Povestea începe în urmă cu peste un secol. În fiecare an, pe 1 iunie, copiii primesc cadouri, participă la spectacole și au parte de o zi dedicată lor. Data a devenit atât de familiară încât puțin se mai întreabă de unde provine această sărbătoare și de ce este celebrată tocmai la începutul verii. Povestea începe în urmă cu mai mult de un secol, în anii 20, pe măsură ce atenția acordată drepturilor și bunăstării copiilor creștea la nivel internațional, au apărut și primele inițiative pentru instituirea unei zile dedicate celor mai mici. Un moment important a fost Conferința Mondială pentru Bunăstarea Copilului, organizată la Geneva în 1925, unde au fost discutate măsuri pentru protejarea copiilor din întreaga lume. Data de 1 iunie s-a impus însă abia după cel de-al doilea război mondial. În 1949, Federația Internațională Democratică a Femeilor a propus organizarea unei zile internaționale a copilului, iar din anul următor, sărbătoarea a început să fie marcată în numeroase țări. Există o explicație mai puțin cunoscută, potrivit unor relatări istorice, pe 1 iunie 1925, comunitatea chineză din San Francisco a organizat un festival dedicat copiilor rămași fără familie, eveniment care a avut loc în aceeași perioadă cu reuniunea de la Geneva, consacrată bunăstării copiilor. Cam asta ar fi o mică istorie a zilei de 1 iunie. Tot mamele au fost cele care au avut în principal inițiativă.

0: Îi pe Napoca FM. Virgo se mută în casă nouă și te invită la mare inaugurare. Din 5 iunie ne găsești în noua locație, pe strada Câmpul Pâinii 12, la 100 de metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Diego. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Diego și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Diego.
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Napoca FM.
6: Oh my God!
0: Let's get down, let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: Rock FM, ce bucurie! Ca să reformulăm un pic poezia destul de apăsată a domnului George Bacovia. E timpul pentru știri, dragi prieteni. A sosit și Valentin, împreună cu noi ascultăm știrile la Musai de dimineață.
1: It's my number one hit music station. The hits are on. Hits. 102,2
2: Napoca FM.
3: Lucrările pe lotul Nădășelul Zimbor de pe autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că pe cei peste 30 de kilometri ai șantierului, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 500 de muncitori și peste 230 de utilaje. În prezent se lucrează la șternerea ultimului strat de asfalt, montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Președintele american Donald Trump afirmă că Iranul s-a angajat să nu dezvolte și să nu cumpere arme nucleare. Aceasta este o condiție cheie în negocierile pentru oprirea conflictului declanșat în luna februarie. Deși Washingtonul a înăsprit recent termenii acordului privind materialele nucleare, Trump a declarat că nu se grăbește și că speră să obțină rezultatul dorit. În paralel, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat că Statele Unite sunt pregătite să reia operațiunile militare dacă discuțiile de pace eșuează. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că, în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.
2: Dacă e bună dimineața, e musai să fie cu Napoca FM.
1: Bună dimineața, Cluj!
4: Bună dimineața, Cluj!
5: Morning Vibe la Napoca FM.

Deci n-ar trebui să ne oprim, dragi prieteni, aici de dimineață la Napoca FM, radioul orașului nostru. Totul e aici cu bună dimineața și mulțumim frumos pentru mesajele care vin pe 0734 407 407. Stăm de ploaie un piculeț. Acum un pic mai trebuie să stai de ploaie, că n-ai ce să faci. Iar dacă te-ai plictisit la muncă, printează o cerere de demisie, numele altui coleg și lasă-o la imprimantă. Bine? O să fie distracție, Bună dimineața, bună dimineața. Nu cafea deocamdată, mai lenevesc un pic, Ștefane. Păi așa facem noi capitalismul, așa-l făurim noi. Capitalismul multilateral dezvoltat, Andrei. Păi așa rezolvăm noi deficitul financiar al acestei țări. Serios, împrumuturile, datoriile, metrou, trenul metropolitan, așa le rezolvăm noi, Andreea, mam. Și că nu cafea deocamdată, mai lenevesc un pic. Na. Ziceți voi, prieteni, ce rău e în țara asta, dar ce rău. Vorba taximetristului cu care am venit de dimineață, un pic se plângea așa și el, că nu mai merge, domn. Nu mai merge taximetria, e gata, că e... Zic, domnule, asta o aud de vreo 20 de ani. Zic, de 20 de ani aud povestea, dar acum zice, domnul Ștefan, acum e chiar gata, domnule. Se plângeau taximetriștii de acum 20 de ani. Nu merge, domnule, nu. Vorba prietenului Nicolae. Când a fost bine, ați zis că e rău. Acum că e rău, e bine? Că problema e, nu știu dacă e rău acum. Asta e toată povestirea. Ca în final, taximetristul să tragă o concluzie. Zic, bine, domnule, dar zic, nu mai are Clujeanu bani. Bă, dacă Clujeanu nu mai are bani, atunci ne-am dus, domnule, suntem gata cu țara asta. Dacă Clujeanu nu mai are bani de... Nu mai, domnul Ștefan, că ține pentru pită, domnule, pentru pită ține. Păi, bata, ce ai face între pită și taxi? Zic, na, sigur că pită integrală, dar așa e scumpă, domnule, cum face? Na, concluzia taximetristului în final a fost următoarea. Domne, bine că acum n-am dus-o niciodată. Aoleu, și vai. Bine că acum n-am dus-o niciodată, a concluzionat prietenul nostru taximetrist. Îi salutăm și pe taximetriști, pe cei de pe trolebuze, cei de pe autobuze, cei de pe tramvai și așa mai departe. Bună dimineața, de fapt, îi salutăm pe toți care ne ascultă și salutăm, culmea culmilor, și pe cei care nu ne ascultă. Asta, domne, e chestiunea importantă aici de dimineață. Îi salutăm și pe cei care nu ne ascultă. Atenție la ghicitoare, șade domnul pe un banc, numai în cizme și în frac. M-a întrebat un ascultător, dar ce, Ștefan, are cizme? Pe cum să n-ai cizme, că vai de mine și de mine, dar cum te porți așa cu el? Și nu știu dacă are ciorap de aia de lână făcut de bunica, de aia groș, dar cizme musai. Șade domnul pe un banc, numai în cizme și în frac. Mi-a plăcut răspunsul Andreei, care a zis, măi, e Charlie Chaplin. Bun, imaginație. Nu m-aș fi gândit, dar răspunsul nu e rău, dar nu e cel oficial. Charlie Chaplin. Da, zice prietena noastră ceva. Șade domnul pe un banc, numai în cizme și în frac. Ghicitoarea noastră, dragă prietene, nu mai sta pe gânduri. Te rog foarte, foarte mult, scrie la 0734 407 407.

0: și 7 iunie. Sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Diego. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Diego și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Diego.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
0: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: It's gonna be so much fun.
4: Oh my god, these are crazy.
5: This is your hit music station.
6: Napoca FM.
7: Napoca FM.
6: Radioul orașului tău.

schimb, să aveți noroc și bucurii, dragi prieteni, și o bună dimineață înainte de toate, că totul începe, ca să fie bine, totul începe cu o bună dimineață. Ce dacă plouă sau dacă a plouat? Lasă, bă, că crește roșia, crește pateu, crește toate astea la un loc, e foarte bine dacă plouă, că n-a mai plouat de mult. Când plouă, unii zic că e urât, domne, plouă, e un... Nu, e foarte ok. E foarte frumos dacă plouă, mai crește iarba, mai... se împrospătează natura, așa că e bine, e bine. Nu știu de unde am învățat noi, când plouă zicem că e urât, domne, că plouă. No, vă rog să vă recalibrați această părere, că nu este bună deloc.

0: problema. Ai văzut ce bine să ai o nepoțică pe lângă tine? Se rezolvă, se rezolvă! Ștefana lui Coroian, să mă treci și pe mine pe lista aia câștigătoare, că l-am încălțat. Bine ai făcut! Nu Mota, nu încălțat alt cineva. Dar nu știu cum se întâmplă, dragul nostru prieten Radu A, că pe cei care au dat răspunsurile corecte îi trec pe lista asta câștigătoare și în final e lista necâștigătoare. Nu știu cum se întâmplă, răducule, mamă. Păi, trebuie să vedem cum, că eu îi trec pe lista câștigătoare. Și când colo e necâștigătoare, nu știu ce se întâmplă. Na. Vedem, ne uităm și astăzi să fie totul în regulă. Te-am trecut pe listă, mare, mare grijă. O săptămână minunată la toată comunitatea Napoca FM. Răspunsul la ghicitoare este Adrian P. Așa este, dragul nostru. Mai zicem o dată ghicitoarea. Răspunsul meu e bun la ghicitoare, Ștefane. Radu, unul dintre Radu C. E bun, e bun. Poți să-ți vezi de treabă liniștit că totul este în... Păi dacă și Dani a dat răspunsul corect. Și Dani a zis. Și cine mai e aici? E Vasile M. A dat răspunsul corect. Uite, și prietenul.
1: Păi Ștefane, la întrebarea asta, la ghicitoarea asta, să răspunzi tu că pe mine m-ai băgat în ceață. Bună dimineața!
0: Păi cum să fie ceață, dom'le, că nu e nicio ceață. Unde ai văzut tu ceață astăzi de dimineață? Pe bune, băi... Na, că-i ceață, zice Răzvan G. Na, minune! Răspunsul la ghicitoare este probabil și ceva greier, probabil. Nu este greierul, nu, că pe ploaia asta, mă, Cristinele, n-a ieșit greierul. Na, cam asta e toată povestirea. Vă mai zic o dată ghicitoarea? Haide! Șade domnul, vezi că-i domn, pe un banc, numai în cizme și în frac. Ghicitoarea noastră aici de dimineață și ne scrii frumos pe WhatsApp 0734 407 407. Bine, te așteptăm!

Da, goodbye, goodbye, adică bună dimineața la ora asta, 8:40 de minute. Ce zici tu acolo, Ioana, Ioana B? Ce zici tu acolo? Exemplul tău cu ploa este faptul că întotdeauna cauți partea bună a unei situații care nu-ți face plăcere tot timpul. Autoîncurajare într-un singur cuvânt. Ba nu, apace haz de necaz, dar suna mai bine. Care necaz, Ioana? Păi eu așa mă bucur că a plouat, Ioana. Bă, păi crești roșiile.

văd lucrurile bune din lucrurile rele, eventual. Că și omul de multe ori vede numai părțile rele ale omului. Uite și la asta că nu e în stare de nimic. Are și părți bune, are și părți bune. Lăsat ușor, ușor, ușor. Ioana, să fii iubită, o bună dimineață să ai. Mulțumim frumos. Uite că ne dă răspunsul corect și Alex P. Să trăiască și el la mulți ani. Da, da, da, da, da, Gelu Naum. Na, ca să vă... Mă asigur că povestesc eu de poeți avangardiști, dar care au avut un succes senzațional cu Gelu Naum. Într-adevăr, ca să... Na, dacă tot v-am zis ghicitoarea, să o zic până la capăt. Cea de domnul pe un banc, numai în cizme și în practic. Asta e, maestrul Domilasuta, cu haina lui de catifea, i-a ascultat sau l-a ascultat și gânditor s-a așezat pe canapea, oftând sărmanul meu tenor, că e și tenor, păi dacă are frac, sărmanul meu tenor se poate prăpădi de dor să plece, dar spre... Nu vă mai zic mai departe, unde trebuie să plece? Nu, nu, spre Labrador, dar cum se numește? Care e răspunsul corect la ghicitoare? Vă aștept, dragi prieteni, ne scrieți pe WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp, neapărat. Bună dimineața! Nu, eu zic că ziua e bună. Voi ce ziceți? Cum e ziua? E rea? E marți, domne, avem săptămână scurtă.

metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Diego. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Diego și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Diego,

0: Oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj,

51 de minute. Bună dimineața, nu e Apolodor? No, răspunsul este altul, nu e Apolodor. Un pic altfel e răspunsul aici la ghicitoarea noastră de dimineață la Napoca FM. Șade domnul pe un banc, numai în cizme și în frac. Ne răspuns pe WhatsApp 0734 407 407. Mihăiță, ai venit? Bună dimineața! Bine ai venit, dragul nostru, că stăm și noi un pic de ploaie, deși văd că nu mai plouă. Putem ieși acum în oraș, prin centrul orașului. Da, șefii-s plecați, așa că ne plimbăm, cafele pe terasă, au șters băieții scaunele, mesele. Totul e minunat la Cluj. Nața Ștefan, răspunsul la ghicitoare este Alina Lavini. Acela este răspunsul corect. Sigur că da, mulțumim frumos. Bună dimineața, Ștefan, tot la radio. Dar unde, mamă, în altă parte, că altceva nu știm să facem. Serios, să ne pună la sapă, la... Vezi-ți de treabă, draga noastră, tot la radio aici, tot la radio stăm de ploaie. Cum am zis, zis de dimineață și mai adineauri. Florine, răspunsul e corect la ghicitoare. O bună dimineață. Salut, Mihăiță, salut, salut. Bună dimineața, ai la muncă, Ștefane. Dar numai cine are chef de muncă, măi? Dacă stăm noi după chef, Mihăiță, mamă, nu mai făurim nimic, mă, în țara asta. Serios, din ce, nu Uniunea Europeană? No. Hai, la muncă, nu la răsfăț, cafele, povești și messenger, cum zice Pancea Gherasim. Bărbatul, această ființă unică, pentru el toate rochile sunt la fel, dar șurubelnițele sunt pur și simplu diferite. Mafcom, bună dimineața, apropo de scule și echipamente.ro. Găsești cele mai tari, diverse, extraordinare, nemaipomenite scule și echipamente la Mafcom, pe Bulevardul Muncii, numărul 16. Dacă ești comos și vrei să comanzi de pe site, nu vrei să-ți explice prietenii de acolo cum e cu sculele și echipamentele, comanzi de pe site, sculeșiechipamente.ro. Deși dacă vrei, cum să spunem noi, o trusă de chei tubulare, de impact și cu bituri, îți explică cum e povestirea, înțelegi, pe Bulevardul Muncii 16. De-aia zic, bărbatul, această ființă unică, pentru el toate rochile sunt la fel, dar șurubelnițele sunt diferite. Mafcom, bună dimineața, spor la treabă, Bulevardul Muncii 16.

0: Valentin și știrile.
1: 102,2
2: Napoca FM.
3: De la 1 iunie au intrat în vigoare noi reguli privind concediile medicale din România. Prima zi de concediu medical va fi plătită integral pentru pacienții oncologici, bolnavii cronici și persoanele incluse în programele naționale de sănătate. Măsura se aplică de asemenea pentru urgențele medico-chirurgicale, cazurile de spitalizare de zi, sarcinile patologice și îngrijirea copiilor bolnavi. Noua lege modifică o decizie anterioară din 2025 care tăiase această plată pentru a reduce cheltuielile statului. Atenție însă, dacă suferiți de o afecțiune comună, prima zi de concediu medical rămâne în continuare neplătită. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu și proaspăt premiat cu Palme d'Or la Cannes, vine în cinematografele din România mult mai repede decât se aștepta. Pe 13 iunie de la ora 19 va avea loc o proiecție simultană în 90 de săli de cinema din 52 de orașe din toată țara. Fanii cinematografiei trebuie să se miște rapid, biletele s-au pus în vânzare chiar de astăzi. Mungiu a explicat că această proiecție simultană este un cadou pentru publicul din România, deoarece premiera oficială a filmului va avea loc abia spre sfârșitul anului. Prin drama inspirată de cazul familiei Bonnariu, regizorul transmite un mesaj puternic despre toleranță și despre cum putem conviețui în pace chiar și atunci când avem valori diferite. Un sfert din spitalele din Ucraina au fost lovite de bombele rusești de la începutul războiului. Un raport bazat pe datele independente ale Organizației Națiunilor Unite arată un bilanț tragic. Aproape 1200 de cadre medicale și pacienți au fost uciși sau răniți în aceste atacuri. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că infrastructura medicală este vizată direct în 80% din cazuri. Oficialii internaționali subliniază că bombardarea spitalelor reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar, iar situația a lăsat aproape 13 milioane de ucraineni în nevoie urgentă de ajutor medical.
1: All the hits.
4: Yeah.
1: It's my number one.
5: All day.
2: Napoca FM.
6: Hey, this is Cesar Sampson and you're listening to my song Wave After Wave.
7: Wave after wave.
6: On your favorite station.

0: can't get over you. Bună piesă, nu?
1: Eu așa zic, acum fiecare cu ale lui. Bună dimineață, bună... Oh, uiștii, cum au venit uiștii la ghicitoare? Ui, ui, ui. Aoleu, bună dimineața, bună dimineața. Liviu Carmen, bună dimineața. Ce mai, ce mai, ce mai, cum? Da, Ștefane, pasăre. Ai, ai, ai, când vă jucați voi de dimineață aici, bine faceți că aici e cu joacă la Musai de dimineață la Napoca FM. Vă salută cu drag Ștefan alui Coroian. A venit combustibilul Nicolae. Da, păi hai să terminăm, că mergem să cumpărăm benzină, că văd că a venit combustibilul la prietenul nostru acolo și să rezolvăm lucrurile rapid. A venit și poliția. Na, ne scuzați. Nu, că n-am făcut nimic, suntem în regulă aici. Nu, n-am luat, n-am făcut, n-am depășit. Vezi de treabă, suntem ok, să trăiască poliția rutieră și, în general, poliția de la Cluj. Bună dimineața! Na, fiind răspunsurile, mulțumim frumos. Neața Ștefan, răspunsul la ghicitoare este? Este, sigur că este. Am aici o știre despre artă. Mai trebuie să vorbim și despre artă un pic, prieteni, numai hă-hă-ială, ha-ha-ha-hi-hi-hi și minuni de felul ăsta. Puțin și de artă, de Muzeul Național, de muzeele din Franța, din străinătate și așa mai departe. O banană dintr-o operă celebră, că s-a mai discutat despre ea. O banană dintr-o operă celebră evaluată la milioane de dolari, furată de la un muzeu francez, din nou furată. O banană care făcea parte din celebra operă Comedian, creată de artistul italian Maurizio Cattelan, a fost furată dintr-un muzeu din estul Franței, a anunțat reprezentații instituției. Furtul a fost descoperit sâmbătă de un agent de securitate al Centre Pompidou Metz. Conducerea muzeului a depus o plângere penală împotriva unor persoane necunoscute și a demarat o anchetă pentru identificarea autorului. Doamne, despre ce operă de milioane, de milioane de euro? Potrivit oficialilor muzeului, banana a fost înlocuită rapid, astfel încât lucrarea să poată rămâne expusă publicului, domne, și să rămână la aceeași valoare de milioane de euro. În cazul operei Comedian, fructul este considerat un element consumabil și este schimbat periodic, banana, în timp ce certificatul de autenticitate și conceptul artistic reprezintă adevărata valoare a lucrării. E o banană lipită de perete cu scotch. Mă înțelegeți? Act artistic. Deci banană lipită pe perete cu scotch. Milioane de euro valorează conceptul ăsta. Instalația, care constă într-o banană prinsă de perete cu bandă adezivă, luată de la MAFCOM, a devenit una dintre cele mai cunoscute și controversate opere de artă contemporană după prezentarea sa la Art Basel Miami Beach. Na, și din când în când se trezește unul care poftă de o banană și ia banana, dom'le, trage scociul ăla jos, banda adezivă, ia banana și o mănâncă, na. Adevărul că na, că și la 8 kg de banane, na, îți cam vine să mănânci o operă de artă de felul ăsta. Na, cred că îi sunt pe prietenii de la Muzeul Național de Artă din Cluj să văd ne putem face o chestiune de asta. Cumpăr eu bananele, să le schimbe cam din 3 în 3 zile, dar îi sun. Dar sper să nu se uite cruciși doamnele de acolo dacă le sun, să vedem dacă putem face și noi o treabă de milioane de euro la Muzeul Național din Cluj. Când ați fost ultima dată la Muzeul Național de Artă din Cluj? Ia spuneți repede. Spuneți repede pe WhatsApp 0734 407 407, să vă uitați la un Grigorescu. Când? Când ați fost? Spuneți aici, la noi,

dorință inițial la început. Îmi aduce aminte de copilărie, când frații mei ascultau Radio Europa Liberă și ascultau topurile. Topul 40 din Marea Britanie, prezentat de Andrei Voiculescu. Tom James, cu pseudonimul de radio uneori sau de discotecă de la Mamaia, unde în anii 70 Andrei Voiculescu știu că prezentat, precum ne-a zis chiar el. Apropo de Lonely Shepherd, frații mei erau entuziasmați și eu copil mă uitam la ei. Ce, fii atent, piesa asta cu Gheorghe Zamfir a ajuns pe locul 3 în UK Top 40. E al nostru, Gheorghe Zamfir, ziceau entuziasmați frații mei și eu mă uitam cu ochii mari. Gheorghe, român? Da, da.

0: melodie germană care era difuzată pe vremea la televiziunea română, care era muzică, domnule, asta cu minte, ați auzit așa cum, da, Lonely Shepherd, Gheorghe Zamfir și James Last lansau această piesă, cred că era anii 80, și a ajuns sus în topul britanic, adică s-a vândut foarte, foarte bine. Am ascultat-o și noi un pic remixată, fain făcută, aici la noi, la Musai de dimineață, la Napoca FM. Ce mai zice? Schimbări climatice. Modifică rotația pământului, domne, schimbările climatice. Aoleu, o să povestim imediat și despre. Deci nu se mai învârte într-un fel, se învârte în alt fel. Na, de-aia cu amețial. Asta e toată povestirea. Celebrarea Champions League umbrită de tragedii la Paris. Iar s-au certat oamenii ăștia. Iar atâta bucurie, oamenii sunt, cum să spunem noi, de prea multă bucurie, lucrurile nu ies cum trebuie. Serios, iară scandale, iar au fost probleme, că nici nu vine să le zic la radio. Asta e situațiunea. Mă rog, sper să fie bine în final și să nu mai câștige Paris Saint-Germain Champions League, că văd că tot timpul iese cu probleme și nu e bine deloc. Apropo de Champions League, mă rog, meci plicticos. Paris Saint-Germain-Arsenal, finala Champions League.
1: Match dramatice vin de la Paris, capitala Franței a fost guduită de revolte provocate de suporteri după meciul în care Paris Saint-Germain a câștigat.
0: Asta e foarte, foarte clar, că asta știm și noi, apropo de finala Champions League.
1: Imagini dramatice vin de la Paris, capitala Franței a fost guduită de revolte provocate de suporteri după meciul în care Paris Saint-Germain a câștigat.
0: Lăsați așa, domnișoară, că bine a zis pe final că a câștigat. Asta e foarte bine! Bună dimineața! Într-adevăr că am uitat să vă spui bună dimineața!

0: Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: Suntem Cluj, 100%.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
3: PetraSmiles.ro.
5: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
0: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj,

De unde? De aici, de la noi, domne, de dimineață, de la Musai, de dimineață la 9:33 de minute. Nu uita de ghicitoare să ți-o mai spună, să ți-o mai transmitem o dată. Și nu uita de WhatsApp-ul nostru 0734 407 407. Șade domnul pe un banc, numai în cizme și în frac. Premiu la final de emisiune, dragă prietene. Așa că te așteptăm să ne răspunzi. Mulțumim celor care deja sunt pe baricade aici de dimineață. Ștefane, după super meciul de basket de ieri seară, UBT conduce la general cu 2-1 în disputa cu CSM Oradea pentru titlul de campioane. Dacă câștigă meciul de miercuri, atunci va fi din nou baie în Someș. Mult, mult succes, spune Radu C. Așa să fie spectaculos meci, dar trebuie să câștige miercuri. Păi de acum trebuie neapărat UBT 2-1 cu CSM Oradea. Săracii cei de la Oradea niciodată nu câștigă, domnule, sper că nici de data asta. Nici de data asta sperăm.

pe la noi pe la țară, zice Antonella. Dai frumos acolo, după cum văd eu. Foarte, foarte frumos. Antonella, o bună dimineață să ai. Bună dimineața, Ștefan. Bună dimineața, Claudia. Întrebarea clasică, ce faci? Răspunsul clasic, bine. Și când se întâlnesc doi pe stradă, ce faci? Bine. Ok, salut. Hai, e bine omul, ce să mai discutăm? Dacă e bine, totul e minunat. Răspuns corect, draga noastră. Sanda, tu? Greu te-ai trezit și tu, Sanda, mamă. Greu te-ai trezit de la ora asta, 9:34, draga noastră. Păi ce facem? Eu am înțeles că au fost zile libere, n-a fost ușor deloc, dar nici chiar așa. Nu-i Apolodor, schimbă un piculeț, un piculeț, răspunsul Denisa, bine? Mulțumim frumos, Denisa, o bună dimineață să ai, te salutăm și pe WhatsApp acolo. La cum a jucat aseară, detașat câștigăm, Ștefane. Am întrebat prietenii noștri dacă au fost la Muzeul Național de Artă, de la Cluj. Va trebui să-i sunăm, dar numai la 10 deschid. Se spune dacă putem să facem și noi o operă de artă de milioane de euro cu o banană și o bandă adezivă. Păi la alte muzee europene, adică poate fi o astfel de operă de artă și la noi la Cluj să nu fie. Cumpăr eu kilogramul de banane. Cum se strică o banană, cum o aduc eu alta? Păi da. Și am întrebat prietenii noștri clujeni dacă au fost sau de câte ori au fost la Muzeul Național de Artă. Eu îți spun, dar nu mă spune, da? Niciodată semnat un anonim. Deci n-a fost niciodată, domnule, la Muzeul de Artă să vadă un Grigorescu, măcar un Grigorescu, domnule. Aoleu și vai, vai, vai, rămâi anonim, nu mai zicem ce și cum. Da, mai mergi și pe la Muzeul de Artă, nu numai când sunt porțile deschise. Mai scos și matale acolo, 20 de lei acum. Te duci cu ăla micu, îi arăți cam cum e cu pictura, cum e cu Muzeul Național de Artă. Când împărțeam, și o să mai împărțim, sigur, da, prin oraș cafele și croasante, ia să avem și câteva fete cu noi să ne mai ajute și, mă rog, a fost câteva studente care s-au oferit să ne ajute să împărțim cafelele și croasantele prin traficul rutier de la Cluj. Și ziceam, ne întâlnim la Muzeul Național de Artă. Fetelor, Muzeul Național de Artă, da? La ora 11 suntem toți la Muzeul Național de Artă. Studente, la Cluj. Și fetele mă întreabă, bine, dar unde-i Muzeul ăsta Național de Artă? mă scuzați, n-am vrut să râd. Unde-i Muzeul Național de Artă, m-au întrebat fetele. Păi, zic, vis-a-vis de Piața Unirii, în partea elaltă, zic, dar unde anume? Zic, lângă restaurantul Melody. Restaurantul Melody, da, știm. Da, totul e în regulă. Dacă zici de barul restaurante, din punct de vedere cultural, se rezolvă lucrurile. Ia uzi aici. Oh, e Napoca FM, domnule. Radioul orașului nostru. Unde mi-am dorit. Se numește piesa

aici de dimineață, la Musai de dimineață, la Napoca FM. Hai mă, Ștefane, mă! Hai că am văzut tablou țărâncuța de Grigorescu în B de la munte și la mare. Ai fost atent? Bun, bravo, bravo, bravo. Dar ce mai? Ce rozmare să te duci la muzeul de artă? Pe bune! N-are niciun... Mai dai și 20 de lei acolo să vezi Grigorescu. Bine, mulțumesc frumos, dragă prietene! Dragă prietene, dragă prietene! Nu e niciun... Ce Mario, draga noastră? Nu e niciun Mario. Acolo, în piesa care a fost, nu e niciun Mario. Mario e dincolo, sigur că da. Uai, ce inspirat am fost de data asta, Ștefane. Ce cu răspunsul la ghicitoare, Ioana. Ai, ai, ai, ai, ai, Ioana Esso, bună dimineață să ai, draga noastră. Dar tu și transpiri, tu și inspirată și transpirată de atâta muncă. Este? Așa se întâmplă. Trebuie să ai și transpirație dacă ai și inspirație. Foarte clar, te punem pe lista câștigătoare, Ioana, dar dacă se va dovedi că e necâștigătoare, nu te superi. Bine? Bine, Ioana, bună dimineața! Na, evaluează-o tu pe asta, Ștefane, fiți atenți ce tablou a făcut prietenul nostru, care cred că... Unde ești, prietene? Faci ziduri? Ce bucurie ai de treabă? Face și artă în același timp. Deci a luat două linguri de lemn, le-a pus așa frumos una lângă cealaltă cu un mic spațiu și între lingurile de lemn a pus o ceapă verde. Dar frumos altfel, din punct de vedere artistic, deosebit. Bună dimineața! Na, evaluează-o pe asta, Ștefane, 1.200.000 euro. Zice Alin, are dreptate, adevărul că este foarte... Stai să o salvez, dragul nostru, să o propun la Muzeul de Artă din Cluj. Vorbim cu doamnele, eventual mai stăm la, până la 10:05, să putem suna la Muzeul de Artă, să vedem dacă putem să expunem și creația ta artistică și mă duc eu și rezolv cu banana și cu banda adezivă. Să crească valoarea Muzeului de Artă de la Cluj. Bine? Ok, îți mulțumesc frumos. Usturoi verde. Ah, e usturoi? Mai abitir. Mai special. Bun, e usturoi verde, zice Alin că este. Na, frumos. Ești artist, ce să mai povestim. Toate cele bune. Uite, Ștefane, că am fost, zice Nina. Am trimis poze de la Muzeul de Artă, Nina. Uite, dom'le, că numai la meciurile CFR-ului merge. Merge și la Muzeul Național de Artă. Mulțumim frumos. Ce colecție drăguță, bună dimineața. Unde aici, la grădinițe particulare, after school, școli particulare, creșe particulare? N-am intrat pe link. Simona, mulțumim frumos. Bună dimineața. Trebuie să vorbim și de... Da, imediat vorbim. Pentru că sunt câteva lucruri pe care cei mai tineri prieteni ai noștri le realizează, vând și fac bine după cu banii pe care i-au strâns. Asta e foarte interesant, așa că o să povestim imediat. Rămâneți cu noi. Cine, ce vinde și unde?

0: Poca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10, de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: emisiune, iar cei mai tineri prieteni ai noștri ne-au zis că doar 3 zile de școală au, că vineri e ziua educației, a învățătorului, a profesorului.
1: Salut, Ștefan, eu sunt Alex de la Cluj și da, că vineri este ziua profesorului.
0: În drept urmare, vineri e din nou liber. Mă bucur pentru voi. Sincer, că aveți liber și vinerea, care v-a să zic că weekend prelungit. Mulțumim frumos, Alex. O bună dimineață. El încă la școală. Să-l sunăm pe tata care lucrează din greu. Să aibă grijă de copii.

clar că vor să vină și ei. N-am terminat încă. Haideți încoace, nu-i nicio problemă, că vă aștept. Vă aștept jos în drum, bine? Na, eu vă aștept acolo după ora 10, voi veniți și rezolvăm chestiunea. Apropo de Elite Rent-A-Car, bine că mi-ai adus aminte, draga noastră. Elite Rent-A-Car la Cluj. Nu uita, nu uita, că e o alegere perfectă. Perfectă! Dacă ai nevoie de o mașină sigură, curată și gata, de plecare, Elite Rent-A-Car Cluj este alegerea perfectă, servicii rapide, oameni serioși, mașini pentru orice nevoie, Elite Rent-A-Car Cluj, Napoca, libertatea de a merge oriunde și să reții și site-ul prietenilor noștri, eliterentacar.ro. Dacă vrei o mașină economică, una medie, premium sau SUV, rezervare rapidă, oamenii rezolvă toate lucrurile. Vrei și un șofer să nu te complici tu? Să rezolvă cu Elite Rent-A-Car. Rezervarea rapidă și servicii serioase, precum îți spuneam, Elite Rent-A-Car la Cluj. Mașina te așteaptă și reține încă o dată, spun, site-ul eliterentacar.ro. Să fie cu succes, dragi prieteni. Cât e ceasul? 9:59 de minute. Hai să vă mai zic o dată ghicitoarea și pe urmă dăm răspunsul corect și încheiem balamucul de dimineață. Șade domnul pe un banc, numai în cizme și în frac. Ghicitoarea noastră, că te așteaptă de asemenea și premiul la final de emisiune. 0734-407-407. Te așteptăm, dragă prietene, așa că noi răbdare avem. Drept urmare, s-a oprit ploaia. Na, acum când să dăm și noi plouă din nou... Mă puțin că nu merge pick-up-ul. Așa, avem pick-up de la Technoton, de la Iași. Da, cu el facem emisiunea. It's raining again. E bună ploaia. Bună, bună. Foarte bună. Ce-ar fi dacă ar fi numai soare? Ia gândiți-vă voi. Ce-ar fi? N-ar fi. It's raining again.

0: Vitoriu de luni până joi, de la ora 19 la ora 20. Și nu chiar duminica seara, dragi prieteni, bun basu. Și din piesa asta, bună dimineața, bună dimineața, Ștefane, bună dimineața, bună dimineața, Cookie, care zice răspuns la ghicitoare, Cățelul șchiop, poezie de Elena Farago, Apolodor, Pinguinu, poezie de Gelu Naum. Cam așa e la noi, da. Celebru sau mai puțin celebru, depinde de fiecare, poetul Gelu Naum a scris o poezie despre Apolodor din Labrador, da? Nu e Elena Farago, Cățelușchiop, Cookie, mulțumim frumos, o zi minunată. Na, mi se însoară iubitul. Ai văzut? Ai văzut din ce se întâmplă? Ate că a găsit fată faină, băi, puiu degeaba, puiule, bună dimineață. Fată faină acolo, sper să fie bine, nu doar o jumătate de oră, puiule, mama. Hai, să-ți fie bine cu bună dimineața, bună dimineața. Și la mulți ani. Na, mă bucur când văd că lucrurile merg, nu?
1: Am dat de un bucătar la botez, acolo nu era în stare să facă niciun grătar, a trebuit să mă bag la grătare să-i arate băiatul ce maestru să...
0: Și acolo te-ai băgat.
1: A zis că i-am salvat viața.
0: Puiu, cred că se însoară puiu, deci lucrurile sunt foarte, foarte serioase. Răspunsul la ghicitoare, vă spuneam, pinguinul Apolodor și-a de domnul pe un banc sau banc de gheață eventual, și-a de domnul pe un banc, nu de la banc de... pentru prelucrare prin așchiere strung, nu? Și-a de domnul pe un banc, numai în cizme și în frac. Este pinguinul, dragi prieteni. Verificăm acum toate mesajele, pe cele bune le punem deoparte, pe cele bune le punem în altă parte și tragem la sorți imediat, imediat.

cineva final de emisiune la Musai de dimineață la Napoca FM. Maxima de astăzi pe la 18 grade spre 19. Văd că vrea să iasă și soarele, și în Gruia, și în centrul orașului, și în Someșeni, și între lacuri, și în Dâmbul Rotund, unde suntem ascultați. Să nu uităm de Baciu, că pe urmă este cu scandal. Dacă nu zicem și de Baciu, e scandal mare. Mănășturu și așa mai departe, Andrei Mureșanu, Zorilor, ce mai e, ce mai e? Mai sunt multe, mulțumim frumos de ascultare, peste tot în Cluj, dar și în străinătate. Mulțumim, bună dimineața, v-am spus pinguinul este răspunsul corect și acum tragem la sorți. Ce tragem? Un tricou, mulțumim frumos, crossval.ro, o cană, da, Musai de dimineață, Napoca FM, mulțumim frumos, giftsforall.ro și de asemenea, în mod excepțional, că na, mai plouă, vă zi, până pe de seară, umbrelă, Musai de dimineață, Napoca FM, am mai găsit-o sub pat.

la sorți, dragi prieteni. Ia să auzim, să vedem. Lavinia S le câștigă pe toate, toate, toate. Mulțumim, în Gruia nu trebuie să iasă soarele. Acolo e ok să fie nori. Vezi că acolo o să crească iarba. Și după aceea voi aici jos o să jucați fără iarbă. Treaba voastră, Alinema. Da, eu numai v-am spus că apa s-a scumpit și se va scumpi din 2027 și mai mult. Eu îți spui, Aline. Aline Uist. Da, eu i-am spus că dacă nu crește iarba, după aia sare mingea iurea. Din pământ, de nivelări, alea toate și asta e. Bună dimineața! Hai să-l salutăm și aici pe WhatsApp pe Alin, să nu se supere. Și el un pinguin. Aoleu, bine, bine. Mulțumim frumos, dragi. Iarăși nimic, Ștefane. Păi că am pus pe lista câștigătoare. Păi ce s-a întâmplat? Vai de mine și de mine. Musa e să-mi cumpăr umbrelă, zice altcineva. Aurența. Na. A se găsesc, draga noastră? Sau mă pui acolo un napțibil pe umbrelă și dacă îmi plouă s-ar putea să se ducă. La voi nu am nicio șansă. Dar ce, ești singura? Deci bucură-te că nu e singura. Se mai chinuie încă zeci, sute de prieteni care tot vor câte un premiu și nu reușesc. Nu știu ce se întâmplă. E ceva fermecat în emisiunea asta. Ei, Alina, Alin, ce rău ești, zice Nina. Vezi, Alina, că vin ceferistele. Hai grijă, Aline, mamă. Bine, mulțumim frumos atât pentru astăzi, dragi prieteni. Grijă de voi și dacă nu vă grăbiți prea tare, aveți grijă și de ceilalți. Știți că vă doresc ceea ce, de fapt, îmi doresc și eu în fiecare zi. Nimic mai mult decât bucurii, dragi prieteni. Asta e. Ștefana Locorean vă mulțumește și vă așteaptă și mâine de la ora 7 la Musai de dimineață. În general, rămâneți până Foca FM, radioul orașului nostru. Toate cele bune!

0: și cu mini-vacanța, iată-ne într-o altă săptămână de muncă. De astăzi și elevii s-au întors în bănci și profesorii și toată lumea la treabă. Hai ca să avem spor, rămânem împreună cu cea mai bună muzică în zi de marți, cu ceasuri bune din partea mea, așa că stați cu mine. Graziela Ionescu sunt, salutare tuturor!
1: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
4: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici. All the hits. Yeah. It's my

model de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI a rezolvat o problemă matematică formulată în urmă cu aproape 80 de ani și considerată una dintre provocările importante din domeniul geometriei discrete. Rezultatul a fost verificat de matematicieni independenți care au confirmat validitatea demonstrației și au descris realizarea drept un moment de referință pentru utilizarea inteligenței artificiale în cercetarea matematică. Iată, premieră în lumea științei, un model AI a rezolvat autonom o problemă de matematică veche de 80 de ani. Dar nu știu dacă mai erau oameni care își băteau capul cu această problemă veche. Ne ocupăm noi de cel

0: vândute în recipiente mici e avânt în România, pentru că nu își permit financiar, în special tinerii cumpără aceste esențe în cantități mici. În felul acesta le testează și pot încerca mai multe. Fenomenul a devenit vizibil pe fondul schimbării obiceiurilor de consum. Tinerii care au descoperit parfumul la fiolă spun că preferă varietatea în locul unui singur produs care în cantitate mare este prea scump pentru ei. Iată, e bine că au găsit aceste variante cu fiole mici, dar știm că esențele tari în sticluțe mici se țin până la urmă.
1: Virgo se mută în casă nouă și te invită la mare inaugurare. Din 5 iunie ne găsești în noua locație, pe strada Capul Pâinii 12, la 100 de metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Diego. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Diego și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Diego.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
3: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Asculți Vibe-ul Clujului.
4: Good hits, good vibes.
1: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: 102,2. Napoca FM.
1: De la 1 iunie au intrat în vigoare noi reguli privind concediile medicale din România. Prima zi de concediu medical va fi plătită integral pentru pacienții oncologici, bolnavi cronici și persoanele incluse în programele naționale de sănătate. Măsura se aplică de asemenea pentru urgențele medico-chirurgicale, cazurile de spitalizare de zi, sarcinile patologice și îngrijirea copiilor bolnavi. Noua lege modifică o decizie anterioară din 2025 care tăiase această plată pentru a reduce cheltuielile statului. Atenție însă, dacă suferiți de o afecțiune comună, prima zi de concediu medical rămâne în continuare neplătită. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu și proaspăt premiat cu Palme d'Or la Cannes, vine în cinematografele din România mult mai repede decât se aștepta. Pe 13 iunie de la ora 19 va avea loc o proiecție simultană în 90 de săli de cinema din 52 de orașe din toată țara. Fanii cinematografiei trebuie să se miște rapid, biletele s-au pus în vânzare chiar de astăzi. Mungiu a explicat că această proiecție simultană este un cadou pentru publicul din România, deoarece premiera oficială a filmului va avea loc abia spre sfârșitul anului. Prin drama inspirată de cazul familiei Bonnariu, regizorul transmite un mesaj puternic despre toleranță și despre cum putem conviețui în pace chiar și atunci când avem valori diferite. Un sfert din spitalele din Ucraina au fost lovite de bombele rusești de la începutul războiului. Un raport bazat pe datele independente ale Organizației Națiunilor Unite arată un bilanț tragic. Aproape 1200 de cadre medicale și pacienți au fost uciși sau răniți în aceste atacuri. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că infrastructura medicală este vizată direct în 80% din cazuri. Oficialii internaționali subliniază că bombardarea spitalelor reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar, iar situația a lăsat aproape 13 milioane de ucraineni în nevoie urgentă de ajutor medical.
2: Yeah. It's my number one all day.
0: Napoca FM.
3: Hey, this is Darren Regan and you're listening to my song Hungry.
4: You gotta be hungry
3: on your favorite radio station.

Mobile ar putea fi interzise în școli, inclusiv în timpul pauzelor. Iată, un proiect de modificare a legii educației propune reguli mai stricte pentru elevi, astfel încât aceste dispozitive să nu mai fie folosite pe întreaga durată a programului. Dar măsura este greu de aplicat, spun cei din domeniul educației. Unii elevi resping ideea de a nu folosi telefonul în pauze, alții consideră astfel măsura inutilă. Cine o consideră utilă? Nu cred că există vreun elev să ridice mâna sus.

Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.

plătește din ce în ce mai încet, iar cauza este legată direct de schimbările climatice provocate de activitatea umană. Potrivit unui nou studiu realizat recent de cercetători de la o universitate din Viena, ritmul actual de încetinire a rotației Terei este fără precedent în ultimii 3,6 milioane de ani. Schimbarea este extrem de mică la scară umană. Zilele se prelungesc cu doar fracțiuni de milisecundă, însă oamenii de știință atrag atenția că forțele implicate sunt uriașe și reflectă transformări majore ale sistemului climatic global. Un fenomen fără precedent se petrece, iată, pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 36 de milioane de ani. S-o roti el Pământul din ce în ce mai încet. Important este ca rotițele noastre să nu se oprească la un moment dat sau să încetinească, motorașele să fie turate la maxim. Asta e important. Avem stare bună de la muzică bună. Rămâneți cu mine!

0: ne vor aștepta valuri, valuri de căldură extreme. O să vorbim despre asta peste câteva minute, așa că rămâneți cu mine. Deocamdată suntem aici pe relax cu cea mai bună muzică. Grație la Ionescu sunt, mă întorc și vă ofer alte și alte piese bune de ascultat pentru Good Vibe.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Cazurile de căldură extreme care afectează tot mai frecvent Europa ridică îngrijorări majore în rândul experților în schimbările climatice, care vorbesc despre o nouă realitate climatică. Fenomenele de acest tip nu mai sunt evenimente izolate, ci episoade recurente cu impact sever asupra sănătății publice, în special în rândul persoanelor vulnerabile. Oamenii de știință avertizează că temperaturile extreme pot provoca un număr de decese de câteva ori mai mare decât alte cauze violente sau accidentale, inclusiv accidentele rutiere și crimele, subliniind presiunea tot mai mare exercițiului

0: Lego se mută în casă nouă și te invită la mare inaugurare. Din 5 iunie ne găsești în noua locație, pe strada Câmpul Pâinii 12, la 100 de metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Diego. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Diego și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Diego. Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
2: Asculți Vibe-ul Clujului.
3: Good hits, good vibes.
2: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

putea avea și un efect surprinzător asupra pielii. Auziți, un nou studiu publicat recent sugerează că un consum regulat de struguri poate ajuta organismul să se apere mai bine împotriva daunelor provocate de razele ultraviolete. Care va să zică fetelor, mergem la plajă cu strugurea și la noi? Cercetarea realizată de oameni de știință arată că strugurii pot influența modul în care se comportă genele și pot activa mecanisme naturale de protecție ale pielii. Compotul de struguri se pune sau are zahăr? S-ar putea ca pe urmă să nu ne dea pace celulita. Acușica, acușica, mergem la plajă, trebuie să avem grijă de siluetele noastre, nu?

și astăzi câteva ceasuri bune. Am fost pe relax, așa, în stil mare, cum ne place. Mâine vă aștept din nou la aceeași oră. Iată, deja la mijloc de săptămână, prima săptămână de vară. Grație, la sunt toate bune, să se adune și la voi. Să auzim numai de bine. Pupi!

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: 102,2. Napoca FM.
1: De la 1 iunie au intrat în vigoare noi reguli privind concediile medicale din România. Prima zi de concediu medical va fi plătită integral pentru pacienții oncologici, bolnavi cronici și persoanele incluse în programele naționale de sănătate. Măsura se aplică de asemenea pentru urgențele medico-chirurgicale, cazurile de spitalizare de zi, sarcinile patologice și îngrijirea copiilor bolnavi. Noua lege modifică o decizie anterioară din 2025 care tăiase această plată pentru a reduce cheltuielile statului. Atenție însă, dacă suferiți de o afecțiune comună, prima zi de concediu medical rămâne în continuare neplătită. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu și proaspăt premiat cu Palme d'Or la Cannes, vine în cinematografele din România mult mai repede decât se aștepta. Pe 13 iunie de la ora 19 va avea loc o proiecție simultană în 90 de săli de cinema din 52 de orașe din toată țara. Fanii cinematografiei trebuie să se miște rapid, biletele s-au pus în vânzare chiar de astăzi. Mungiu a explicat că această proiecție simultană este un cadou pentru publicul din România, deoarece premiera oficială a filmului va avea loc abia spre sfârșitul anului. Prin drama inspirată de cazul familiei Bonnariu, regizorul transmite un mesaj puternic despre toleranță și despre cum putem conviețui în pace chiar și atunci când avem valori diferite. Un sfert din spitalele din Ucraina au fost lovite de bombele rusești de la începutul războiului. Un raport bazat pe datele independente ale Organizației Națiunilor Unite arată un bilanț tragic. Aproape 1200 de cadre medicale și pacienți au fost uciși sau răniți în aceste atacuri. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că infrastructura medicală este vizată direct în 80% din cazuri. Oficialii internaționali subliniază că bombardarea spitalelor reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar, iar situația a lăsat aproape 13 milioane de ucraineni în nevoie urgentă de ajutor medical.
2: Yeah. It's my number one all day.
0: Napoca FM.
3: Yo, yo, what's up, guys? This is Polyrhythm, and you're listening to our latest collaboration with the neighbors called Light It Up on your favorite music station.

timp pentru liniște și tot mai multe lucruri care ne cer atenția în același timp, parcă mereu apare ceva nou, un mesaj, o notificare sau o grabă. Poate de aceea este bine să începem să apreciem mai mult conversațiile simple, oamenii sinceri și, de ce nu, momentele în care chiar ne simțim bine cu adevărat. Ramona sunt, vă salut și vă spun doar atât, am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine, ziua bună!

0: Orașul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: It's gonna be so much fun.
2: Oh my god, these are crazy.
3: This is your hit music station.
4: Napoca FM.
5: Napoca FM.
6: Radioul orașului tău.

a deveni mult mai scump în următorii ani după ce recoltele din mai multe regiuni importante ale lumii au început să scadă. În Brazilia, unul dintre cei mai mari exportatori de portocale, plantațiile sunt afectate de o boală periculoasă care distruge culturile. Specialiștii estimează că producția ar putea scădea cu peste 10% în sezonul următor. Probleme există și în Florida, unde recoltele au ajuns la niveluri foarte mici în ultimii ani. Din acest motiv, prețul sucului de portocale continuă să crească la nivel internațional. În ritmul acesta, iată, o să bem un fresh de portocale doar la ocazii speciale.

0: sondaj realizat în Statele Unite pe 600 de angajați și persoane aflate în funcții de conducere arată că 6 din 10 oameni evită să spună deschis ce îi deranjează la locul de muncă. Specialiștii spun că există un decalaj tot mai mare de încredere între angajați și șefi. Chiar dacă mulți directori spun că își doresc sinceritate și feedback real, angajații se tem de reacții sau consecințe. Aproape jumătate dintre directorii chestionați consideră că lipsa comunicării sincere este una dintre cele mai mari probleme din companii. Cercetarea a fost realizată în perioada februarie-martie 2026. Pe scurt, la muncă mulți spun totul este ok, chiar și atunci când nu e.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
7: That's my number one hit music station.
8: The hits are on.
9: Hits.
10: 102,2. Napoca.

0: Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: Suntem Cluj 100%.
2: Asculți vibe-ul Clujului.
3: Good hits, good vibes.
2: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

Un studiu realizat pe aproximativ 880 de gemeni arată că ADN-ul ar putea influența succesul în viață mai mult decât mediul în care ai crescut. Cercetătorii au descoperit o legătură între IQ, educație, profesie și venituri încă de la vârsta de 23 de ani. Specialiștii spun însă că mediul și educația rămân importante chiar dacă factorii genetici au un rol major. Studiul contrazice ideea că succesul depinde doar de familia în care te-ai născut. Cercetarea sugerează că trăsăturile moștenite influențează felul în care oamenii profită de oportunități și experiențe. Deci dacă ai uitat unde ți-ai pus cheile, poți da vina liniștit pe gene, măcar până găsești cheia de la succes!

0: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
1: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
2: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii: școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.

Roman a câștigat în instanță peste 900 de euro după ce nu a reușit să găsească șeslonguri libere într-o vacanță din Grecia. Bărbatul a spus că se trezea zilnic la ora 6 dimineața, dar șeslongurile erau deja ocupate cu prosoape. Vacanța lui a costat peste 7.000 de euro. Judecătorii au decis că serviciile promise nu au fost oferite corespunzător și au aprobat despăgubirea. Turistul a reclamat că cei mici ajungeau să stea pe podea din lipsă de locuri disponibile. Practic, în această vacanță, prosoapele au avut program mai matinal decât turistul.

0: spuneam, vorbim despre ciocolata care ar putea fi produsă în laborator după ce recoltele de cacao au început să scadă tot mai mult la nivel mondial. Aflăm și ce spun cercetătorii despre atenția noastră și de ce avem impresia că nu ne mai putem concentra ca înainte. Ramona Urșu mă sunt, stați cu mine!
1: Diego se mută în casă nouă și te invită la mare inaugurare. Din 5 iunie ne găsești în noua locație, pe strada Capul Pâinii 12, la 100 de metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Diego. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Diego și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Diego.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
3: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
2: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Dimineață și 3 ore bune și nebune la radio.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM. Napoca FM
1: 102,2 FM.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: De la 1 iunie au intrat în vigoare noi reguli privind concediile medicale din România. Prima zi de concediu medical va fi plătită integral pentru pacienții oncologici, bolnavi cronici și persoanele incluse în programele naționale de sănătate. Măsura se aplică de asemenea pentru urgențele medico-chirurgicale, cazurile de spitalizare de zi, sarcinile patologice și îngrijirea copiilor bolnavi. Noua lege modifică o decizie anterioară din 2025 care tăiase această plată pentru a reduce cheltuielile statului. Atenție însă, dacă suferiți de o afecțiune comună, prima zi de concediu medical rămâne în continuare neplătită. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu și proaspăt premiat cu Palme d'Or la Cannes, vine în cinematografele din România mult mai repede decât se aștepta. Pe 13 iunie de la ora 19 va avea loc o proiecție simultană în 90 de săli de cinema din 52 de orașe din toată țara. Fanii cinematografiei trebuie să se miște rapid, biletele s-au pus în vânzare chiar de astăzi. Mungiu a explicat că această proiecție simultană este un cadou pentru publicul din România, deoarece premiera oficială a filmului va avea loc abia spre sfârșitul anului. Prin drama inspirată de cazul familiei Bonnariu, regizorul transmite un mesaj puternic despre toleranță și despre cum putem conviețui în pace chiar și atunci când avem valori diferite. Un sfert din spitalele din Ucraina au fost lovite de bombele rusești de la începutul războiului. Un raport bazat pe datele independente ale Organizației Națiunilor Unite arată un bilanț tragic. Aproape 1200 de cadre medicale și pacienți au fost uciși sau răniți în aceste atacuri. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că infrastructura medicală este vizată direct în 80% din cazuri. Oficialii internaționali subliniază că bombardarea spitalelor reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar, iar situația a lăsat aproape 13 milioane de ucraineni în nevoie urgentă de ajutor medical.
0: It's my number one all day.
1: Napoca FM.
3: Hey, this is Christopher Metzasori, Legante and Barbatux, and you are listening to

mondială de cacao a dus la dezvoltarea unui unt de cacao creat în laborator ca alternativă la ingredientul natural tot mai greu de obținut. Cercetătorii spun că produsul are gust și textură apropiate de cele ale ciocolatei obișnuite. Proiectul a apărut după ce prețurile la cacao au crescut puternic din cauza schimbărilor climatice și a problemelor de aprovizionare. Specialiștii cred că această variantă ar putea readuce presiune asupra plantațiilor și ar ajuta la stabilizarea costurilor din industrie. Deocamdată produsul este încă în faza de testare, însă primele rezultate sunt considerate foarte promițătoare. Important este să nu ajungem să ținem ciocolata lângă eprubete, nu lângă dulce.

0: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Napoca FM.
3: Oh my God!
4: Let's get down, baby.
2: Hit Music Station.
5: Hit Music Station.
2: Suntem Cluj, 100%.

că nu se mai pot concentra ca înainte din cauza telefonului, notificărilor și multitasking-ului. Studiile arată că atenția noastră se schimbă mai des decât în trecut, iar timpul petrecut pe o singură activitate a scăzut foarte mult față de anii 2000. Totuși, cercetătorii spun că nu ne-am pierdut capacitatea de concentrare, ci doar ne întrerupem mai des, inclusiv singuri. Practic, creierul încă poate rămâne atent, doar că acum îl antrenăm mai mult pentru scroll decât pentru răbdare. Și sincer, dacă ai intrat pe telefon să vezi ora și ai ajuns după 20 de minute pe clipuri cu pisici,

0: se mișcă repede, poate cel mai important lucru rămâne să avem grijă de liniștea noastră și de oamenii care ne fac cu adevărat fericiți. Cu gândul acesta încheiem ediția de astăzi. Ramona Urșu mă sunt, vă mulțumesc că sunteți cu noi ceas de ceas. Până data viitoare vă spun doar atât. Toate cele bune, pa, pa!
1: Diego se mută în casă nouă și te invită la mare inaugurare. Din 5 iunie ne găsești în noua locație, pe strada Câmpul Pâinii 12, la 100 de metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Diego. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Diego și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Diego.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
5: Napoca FM.
6: Your number one hit music station.
5: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.
7: I'd rather have a memory than a photograph.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: De la 1 iunie au intrat în vigoare noi reguli privind concediile medicale din România. Prima zi de concediu medical va fi plătită integral pentru pacienții oncologici, bolnavi cronici și persoanele incluse în programele naționale de sănătate. Măsura se aplică de asemenea pentru urgențele medico-chirurgicale, cazurile de spitalizare de zi, sarcinile patologice și îngrijirea copiilor bolnavi. Noua lege modifică o decizie anterioară din 2025 care tăiase această plată pentru a reduce cheltuielile statului. Atenție însă, dacă suferiți de o afecțiune comună, prima zi de concediu medical rămâne în continuare neplătită. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu și proaspăt premiat cu Palme d'Or la Cannes, vine în cinematografele din România mult mai repede decât se aștepta. Pe 13 iunie, de la ora 19, va avea loc o proiecție simultană în 90 de săli de cinema din 52 de orașe din toată țara. Fanii cinematografiei trebuie să se miște rapid. Biletele s-au pus în vânzare chiar de astăzi. Mungiu a explicat că această proiecție simultană este un cadou pentru publicul din România, deoarece premiera oficială a filmului va avea loc abia spre sfârșitul anului. Prin drama inspirată de cazul familiei Bonnariu, regizorul transmite un mesaj puternic despre toleranță și despre cum putem conviețui în pace chiar și atunci când avem valori diferite. Un sfert din spitalele din Ucraina au fost lovite de bombele rusești de la începutul războiului. Un raport bazat pe datele independente ale Organizației Națiunilor Unite arată un bilanț tragic. Aproape 1200 de cadre medicale și pacienți au fost uciși sau răniți în aceste atacuri. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că infrastructura medicală este vizată direct în 80% din cazuri. Oficialii internaționali subliniază că bombardarea spitalelor reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar, iar situația a lăsat aproape 13 milioane de ucraineni în nevoie urgentă de ajutor medical.

bună, să ne fie după amiaza și bine că ne reauzim din nou la o nouă ediție de Blocat în FM. Vasi Capră sunt eu, suntem la Napoca FM în direct pe 102.2 în FM și pe platforma Napoca FM Live de pe napocafm.ro. Ascultă-ne indiferent de oriunde ai fi și să ne bucurăm împreună de cele 3 ceasuri bune într-o zi de marți. Care zi de marți? Evident, 2 iunie 2026. Ce se întâmplă pe 2 iunie? Păi ne revenim după weekendul ăsta prelungit pe care l-ați avut unii dintre voi, că eu nu l-am avut, și vorbim un pic și despre evenimente sportive. Două evenimente sportive pentru astăzi. Unul a avut loc și din păcate s-a terminat prost. Înfrângerea Soranei Cârstea în sferturile de la Roland Garros, dar și un meci care va avea loc de la ora 20 și care sperăm noi să se termine cu o victorie, debutul lui Gică Hagi la echipa națională. Comentăm despre asta un pic mai târziu. Avem și 0734 407 407 pentru mesaje scrise pe WhatsApp.

0: Discutăm despre meciul care are loc diseară de la ora 20 și care se vede pe Antena 1. Meciul amical România-Georgia, de fapt Georgia-România, pentru că se joacă la Tbilisi. Un meci care marchează debutul, să-i spunem debutul. Nu chiar debut, pentru că Gheorghe Hagi a mai fost la echipa națională pentru câteva partide și prin anul 2002, dar din păcate nu a avut parte de foarte multe rezultate. Acum Gheorghe Hagi, să zicem că revine la națională după undeva la 21 pic de ani, 24 cred că așa ar veni, 24, chiar 25, pentru că barajul a avut loc în 2001, știm cu toții barajul cu Slovenia, acel baraj pe care eu nu am cum să-l uit pentru că am văzut meciul ăla. Astăzi jucăm cu Georgia, meci de pregătire și peste 4 zile cu Țara Galilor. Sunt două partide amicale, dar care ne pot oferi teoretic un fel de perspectivă pentru viitor. Hai România și să auzim de bine!
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
1: PetraSmiles.ro.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
4: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
3: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
5: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
6: Mai mult decât radio. Napoca.

Mă întorc la voi cu bucurie și cu primele mesaje la 0734 407 407. Emilia ne salută, bună după amiaza, Vasi. Iar George spune că are încredere în Gheorghe Hagi și că așteaptă să vadă cu interes ce va face la echipa națională a României și că depinde foarte mult și de jucători. Foarte drept ai zis, într-adevăr. Acum, mie personal, nu pot zic că mă bucură pe mine, nu mă bucură atât de mult venirea lui Hagi la națională, dar nici nu cred că era altul mai potrivit din antrenorii români. Bun, sigur, mă gândeam și eu la un Cristi Chivu, poate la Olăroiu, dar e mai greu să-i aduci pe băieții ăștia acum la echipa națională. Hai, poate reușește Hagi să ne aducă niște bucurii în toamnă când încep calificările Nations League, cine știe. Deocamdată, eu mersi pentru mesaje și voi rămâneți cu hiturile de la Napoca FM, blocate în FM continuă.

0: sursă numărul 1 de hituri din Cluj-Napoca. Napoca FM.
1: Mă întorc la voi cu finalul primei ore de emisiune. Ora 17 ne face cu ochiul și bineînțeles că avem treabă și după fix, atunci când avem lucruri interesante despre care mai discutăm și știruțe pe care le mai comentăm, bineînțeles, cu vibe-ul muzicii bune din playlist-ul Napoca FM pe care vi-l ofer chiar acum. O zi capricioasă din punct de vedere meteorologic pe aici pe acolo, mă uitam și pe prognoza națională, de altfel despre vreme o să vorbim în ultima oră de blocată în FM, dar pot să vă spun că vara se anunță, cel puțin prima lună de vară se anunță una capricioasă. Capița. Așa. Bine, mai discutăm despre chestiunea asta. Rămâneți cu mine, blocat în FM. Continuă.
2: Virgo se mută în casă nouă și te invită la mare inaugurare. Din 5 iunie ne găsești în noua locație, pe strada Capul Pâinii 12, la 100 de metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Diego. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Diego și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Diego.
3: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redus de la 35,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: Pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

Întorc la voi cu startul ore a doua, un pic trecut peste ora 5 după amiaza, într-o zi de 2 iunie 2026, cum zicea doamna cântecului popular românesc Viorica Dăncilă pe vremea când era prim-ministră. Dar pe lângă treaba asta avem, apropo de vremurile de demult, domnule, nu știu cum să vă mai spun, dar parcă mi-e dor și mie de vremurile alea în care oamenii nu prea divorțau sau nu se despărțeau. Pentru că, uite, un studiu zice că, nu studiu, o statistică, că aici nu se bazează pe studii, vorbim de cifre reale, rata divorțurilor în România crește și Clujul, apropo, orașul nostru, este campion la treaba asta. O să vedeți despre ce este vorba. Ce mai avem? 0734 407 407 pentru mesaje pe WhatsApp și muzică bună toată ora.

0: Cele mai noi informații publicate de Institutul Național de Statistică indică o schimbare importantă în dinamica familiilor. În luna martie, de exemplu, la nivel național s-au înregistrat puțin peste 3100 de căsătorii, în timp ce numărul divorțurilor a trecut de 2300. Acest raport arată că, practic, la fiecare 10 cupluri care s-au căsătorit, alte 7 au decis să pună capăt mariajului. Situația devine și mai alarmantă în anumite zone ale țării. De exemplu, în Coloș-Varoș, în județul Cluj, acolo unde tot în luna martie s-au înregistrat doar 130 de căsătorii și 72 de divorțuri, ceea ce înseamnă că a existat aproape o separare oficială la fiecare două cununii civile. În plus, cifrele complete includ atât deciziile luate de instanțele de judecată, cât și actele semnate la notar sau la oficiile de stare civilă. Cum a evoluat în timp această tendință? Diferența dintre cele două fenomene s-a diminuat considerabil în ultimii doi ani, evoluția fiind extrem de vizibilă dacă privim în urmă. Spre comparație, în luna martie anului 2025 s-au înregistrat 188 de căsătorii și 50 de divorțuri, iar în aceeași lună din 2024 au fost raportate 250 de căsătorii și doar 46 de separări.
1: Eu vreau timpul meu și nu mi se pare că l-am, chiar dacă sunt împreună cu soțul meu. Păi și ce dacă sunt împreună cu soțul meu, trebuie să dormim împreună? Nu există așa ceva. Să mă văd odată la 2-3 săptămâni, să meargă la shopping și în rest să mă lase în pace, da? Ce știi tu, Vasilică? Nu știi nimic.
2: Diego se mută în casă nouă și te invită la mare inaugurare. Din 5 iunie ne găsești în noua locație, pe strada Câmpul Pâinii 12, la 100 de metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Diego. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Diego și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Diego.
3: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
4: Haide!
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus necurile preferate, delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
7: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
8: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
7: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
9: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

Deșteptăm, prieteni dragi, blocați în FM, rămânem în continuare. Vin alte mesaje pe WhatsApp la 0734407407. Nicoleta ne ascultă din ride sharing, ne spune și numele companiei, dar nu o să-i dăm numele că na, nu avem voi oricum. Mulțumesc băieții de pe ride sharing care țineți Napoca FM pe lângă voi și ne ascultați, și de pe taxi, bineînțeles, și de pe autobuze, foarte drăguți din partea voastră că sunteți alături de noi. Roxana ne scrie și ea o zi minunată și de la Alin, și cam atât deocamdată pe parte de mesaje drăguți ca de fiecare dată. Blocați în FM, rămânem în continuare. V-am pregătit câteva piese faine să ne țină de urât în ziua asta de marți.

0: Napoca FM.
1: Hello, hello, oameni buni! Tot aici la Napoca FM suntem cu ultima strigare pe ora a doua, pe care o încheiem în câteva minute, în zi fantastică de 2 iunie. Am început, practic, luna... Nu, prima lună calendaristică de vară. Am început vara ca anotimp calendaristic și da, mărturisesc cu deschidere și cu dragoste că abia aștept să vire concediu, cam peste vreo 2 luni, așa, dar da, mai e un pic până acolo. Bine, dăm înainte cu muzică bună, iar după fix vă invit să rămâneți cu Napoca FM pentru că avem încă o oră de petrecut împreună astăzi în zi de marți.
0: Diego se mută în casă nouă și te invită la mare inaugurare. Din 5 iunie ne găsești în noua locație, pe strada Capul Pâinii 12, la 100 de metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Diego. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Diego și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Diego.
2: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
3: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
4: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Salutare, oameni dragi, și bine că ne reauzim din nou, Blocați în FM, pentru startul orei a treia. Nu vă las singure, așa cum v-am promis, mă întorc la voi pentru a mai discuta despre ce se mai întâmplă prin lumea asta mare. Bă, dacă sunt sărbătoriți astăzi, vreau să le zic la mulți ani, indiferent ce vârstă ar împlini, să știți că niciodată nu este prea târziu. Sunt sigur că ați auzit proverbul ăsta măcar o dată, sau vorba asta, sau încurajarea asta. Voi când v-ați prelungit, și mă adresez aici celor care au permise de conducere, când v-ați prelungit permisul de conducere, la ce vârstă vreau să zic? Discutăm despre o tânără din Statele Unite ale Americii, în vârstă de 108 ani, care și-a prelungit permisul de conducere, și să știți că permisul, adică autoritățile, chiar au luat asta în serios, iar femeia va conduce până în 2033, cel puțin, dacă îi ajută Dumnezeu să trăiască în continuare. Comentăm subiectul ăsta, avem și datele meteo locale, să știm cum va fi vremea prin Cluj astăzi, în zi de marți.
1: Și bineînțeles,
0: ne întoarcem la muzică după mă întorc la voi după ceva muzică, asta am vrut să zic, de fapt. Bă, dacă pe mine mă lasă memoria la vârsta asta, femeia aia, ce să mai zică?

0: telefoane, ci că vârsta este doar o cifră și aud foarte des treaba aceasta, dar să știți că unii oameni chiar au dreptate și o să încercăm să tragem niște învățăminte din această întâmplare, din această știre care vine din Statele Unite ale Americii. La 108 ani, Susan Young Brown, bă, cum se cheme Young să ai 108 ani, sfidează orice record. Americanca tocmai și-a renoit permisul de conducere, iar autoritățile au dat undă verde să șofeze până prin anul 2033. Puțini oameni se pot lăuda deci cu asemenea energie la 108 anișori. Susan Young Brown din Delaware spune că longevitatea sa nu este rezultatul vreunui miracol, ci al unui stil de viață echilibrat, bazat pe exerciții fizice regulate și pe evitarea exceselor. Deși a depășit cu mult vârsta la care majoritatea renunță la șofat, femeia continuă să fie activă și independentă. Starea sa excelentă de sănătate a convins și autoritățile americane, care i-au renăit permisul de conducere până în 2033. Astfel, Susan va putea conduce legal, inclusiv după ce va împlini 115 ani. O performanță care impresionează și inspiră deopotrivă. Și aici vă rog să observați următoarele aspecte. Ok, americanii de regulă sunt un popor foarte obez și care bagă în ei tot ce prind și se îngrașă și așa mai departe, ceea ce sigur, na, e de înțeles, dar ideea este că femeia aceasta, pe lângă faptul că ne dă o lecție de longevitate, mă gândesc că, nu știu, adică, bine, ok, s-a prelungit permisul, dar tu te-ai urca într-o mașină condusă de o femeie de 108 ani, eu asta vreau să te întreb. Dacă tu, ascultătorul meu drag și scump, care mă asculți în momentul ăsta, probabil mulți dintre voi la volan, vă întreb dacă ați face chestia asta. Pe de altă parte, bă, tot respectul, dacă a reușit să facă, să-mi țină cont de vârstă, sau să nu țină cont, mai bine spus, și să șofeze atât de bine încât autoritățile americane i-au prelungit permisul, bă, bravo!
1: Virgo se mută în casă nouă și te invită la mare inaugurare. Din 5 iunie ne găsești în noua locație, pe strada Câmpul Pâinii 12, la 100 de metri de vechiul magazin. Doar între 5 și 7 iunie sărbătorim împreună cu reduceri de până la 20% la produse și 50% la toate serviciile Diego. În plus, fiecare cumpărătură îți aduce șansa de a câștiga un card cadou de până la 500 de lei la marea tombolă de casă nouă. Vino pe 5 iunie în noul magazin Diego și bucură-te de oferte speciale, premii, cadouri și surprize pentru cei mici. Diego.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
4: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
5: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
6: La Boca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: De la 1 iunie au intrat în vigoare noi reguli privind concediile medicale din România. Prima zi de concediu medical va fi plătită integral pentru pacienții oncologici, bolnavi cronici și persoanele incluse în programele naționale de sănătate. Măsura se aplică de asemenea pentru urgențele medico-chirurgicale, cazurile de spitalizare de zi, sarcinile patologice și îngrijirea copiilor bolnavi. Noua lege modifică o decizie anterioară din 2025 care tăiase această plată pentru a reduce cheltuielile statului. Atenție însă, dacă suferiți de o afecțiune comună, prima zi de concediu medical rămâne în continuare neplătită. Filmul Fjord, regizat de Cristian Mungiu și proaspăt premiat cu Palme d'Or la Cannes, vine în cinematografele din România mult mai repede decât se aștepta. Pe 13 iunie de la ora 19 va avea loc o proiecție simultană în 90 de săli de cinema din 52 de orașe din toată țara. Fanii cinematografiei trebuie să se miște rapid. Biletele s-au pus în vânzare chiar de astăzi. Mungiu a explicat că această proiecție simultană este un cadou pentru publicul din România, deoarece premiera oficială a filmului va avea loc abia spre sfârșitul anului. Prin drama inspirată de cazul familiei Bondariu, regizorul transmite un mesaj puternic despre toleranță și despre cum putem conviețui în pace chiar și atunci când avem valori diferite. Un sfert din spitalele din Ucraina au fost lovite de bombele rusești de la începutul războiului. Un raport bazat pe datele independente ale Organizației Națiunilor Unite arată un bilanț tragic. Aproape 1200 de cadre medicale și pacienți au fost uciși sau răniți în aceste atacuri. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că infrastructura medicală este vizată direct în 80% din cazuri. Oficialii internaționali subliniază că bombardarea spitalelor reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar, iar situația a lăsat aproape 13 milioane de ucraineni în nevoie urgentă de ajutor medical.

Vorbim și despre vreme și aflăm că pe la Cluj-Napoca plouă și o să plouă în continuare. Avem vreme capricioasă. Ne așteaptă o seară de asemenea cu cer predominant noros și precipitații, chiar și descărcări electrice pe alocuri. Deci, o vară care începe ușor mofturos, așa din punct de vedere meteorologic, sau furtunos, mai bine spus. Maxima zilei de astăzi nu a sărit de 22 de grade, minima termică a nopții 10 grade, cam atât deocamdată despre vreme la Cluj.

0: tot aici alături de voi. Mă întorc cu ultima strigare de data asta pe ziua de astăzi, da, această după-amiază de marți, care cumva se încheie și lasă locul unei seri care trebuie să fie excelentă aici la Napoca FM. Și cu Napoca FM, îndemnurile mele zilnice, păpați tot din farfurie și fiți bine, zâmbiți și ascultați muzica bună de la Napoca FM. Mersi tare mult pentru prezență, seară faină de marți și nu uitați că ne auzim și mâine de la 4 după-amiaza. V-am pupat și hai România la meci, pa!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Napoca FM.
3: Oh my God!
1: Let's get down, let's get down to business. Hit Music Station. Hit Music Station. Suntem Cluj, 100%.

0: Mai mult confort, iar tu, mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Are you ready? Are you ready? Just for you, Daniel Pavel.

bună dimineața începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul ora

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Ascult Vibe-ul Clujului.
3: Good hits, good vibes.
2: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

0: E mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Oh my God.
1: Hit Music Station.
2: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj 100%.

0: Oh my God.
1: Hit Music Station.
2: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj 100%.

0: sursă numărul 1 de hituri din Cluj-Napoca. Napoca FM.
1: Me gusta salir a

0: Oh my God.
1: Hit Music Station.
2: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj 100%.